na mnej ani neslýchej. Důma stojí v pustinách, tak vypusť psa a chvíli nedýchej.